0: Og sunn sum við lausu Johanna við örn kapítil vers 11. Tøy nei gott sér uppenbera allan menneskum til frelsa. Og tær er ein kvann føring og ein kvann sum lustar. Gott hevur uppenbera sinn eigna son at Jesus Kristus døyr fyrir syndir menneskans og öll sum kasta sitt lív á hann sum bi hann um að fyrirgeva sinna synd og sum bjóð honum inn í sitt lív. Det var frelst. Det var bjørgeie fra en evig fortapelse. Det var bjørgeie inn i et innerligt daglig samfunn av Jesus Kristus som begynner her og nå og som skal være i alle evig. Vi leser eisen i 3. kapitlet vers 4 og ut etter om hessa veldig nøye og frelse som Jesus bjøver. Og her leser vi men ta og i gøske Guds frelser okkara og kæra ikke hans til menneske var uppenbera frelst jag nokon ikkje fyre rattvise versk og vi vet hva du gjørst men at en miskun syne vi bæje endurføying og endur nudjanar vi halli andanan som han rygglig uthelt giver okkon vi Jesus Kristus frelser okkara så vi rattvise kjørt vi nøye hans herra skulle vi vogn være arvingar til evigt liv helt fantastisk sannleggje og i sin ørnen som just har lyset. For det første er det åpenberingen at frelsen og nagen åpenbære okken og Jesus Kristus da han kom at dødja for synder menneskjens. Og han frelser okken ikke for rettviseversk og vit har gjort. Det vit kunne ikke gjøre for at takna skot. Vi kunne ikke gjøre for å være frelst selv. Frelsen er ikke grunnt av versk, nega som jeg gjør. Men til et miskun syne som bæði endurføyrir okkun og endur nudjar okkun og í helandan til þess að sama som om vi tekur mótur gavn som Jesus Kristus bjóvar som grunda á hans miskun og kærleika som ondju kostar okkun men som kostar honus sitt egna lúf á krossunum til endurføyrir okkun til við vera fødd av nudjum við fóð nutt lúf eitt lúf sem við góti og endur nudjar okkur í heilig andan til að hann gifir okkur heilig andan hann uthelt heilig andan yfir okkur svo við hvern dag kunne vera endur nudjar vera styrst, kunne vera fyllt af heilig andan góts að lífa okkar lúf til ære fyrir Jesus Kristus som heilig andan gir okkur styrst til að lífa og svo sér hann så vid rattvistjörd vi nöj hans skulle i vån vera arvingar til evigt lúf og her skriver hann bæði til nu tui at i en arvindsje, i hef finnst i evigt lúf, men vånen eisen til at i allar evir skal i hef et evigt lúf saman við gud, i skal vera saman við gud i allar evir. Og så endar vi að sía teg er trúvars år og om hetta vil ég at hú skal vitna við kraft, så teg som er kommet til tryggva gud kun leggja sig etter a gera góverk. Hetta er menneskum gott og gagnlegt. Til þess að segja som þess mæri skilja kærlega Guds, þess mæri skilja hver frelsan er sem ég að finnja, þess mæri skilja heile andan og kraftina sem úmar búir, Guds sjálfur hefur tíkja bústa úmar, þess mæri er gleði mig til og skilja vona sem búir mig fyrir framan, þess mæri fyrir til að suttjast úmunum dagliga lífu. Þess meira góðversk fyrir að praxera, þess meira fyrir að elska onni mennesk, þess meira fyrir að lúta mitt lúf og minna tói, minna orsk og minna oknir við öru mennesk, tói að, som hann sýr, hætti er mennesk gott og eisne gagligt. Ég finnst ég allt, tói innsi eisne gefa gúti allt mútt og að hans kærleiki kann afspeglast við jögnum með út til onni mennesk.
1: Og vi har snåren så er vi kommet fram til enden av sendingen i kveld. Jeg skal til sørst si at hendet sendingen og en forvindelig fyrirjøkken bøybna er at høyre lindene hvert mye kveld klokka 19 og enda sendt vi er frugget og søgnabart klokka 15.30. Og i studien er Simon Absalonsen, Jekvann Zakariasen og Tøvraren Samuelsen er tekniker.

Hinn rættvøse gruer som polmen, han vekser som tsetres trei av Libanon. Solmur 92:13. Trøyene som her nevnt, vil ha kvarse planta eller røkta av menneskjon. Polmen og tsetres trei trø herrans, og det han som gjør at det vekser. Og samme hårdt vinden heile og herrans. Det vil ha varvet av store nøy hansere. Hese trø grøn og vøker og atløyta, alt arre. Så leis reisene vi hun tryggvande. De ikke heile ved det og vann heile ved morgen. Nei, de blåma og jordstakar i herrens i ødlom vekkere. Alla stene her hese trø veksa, vil ha ein og kvør som ser de, vær vi hos vøker de Eisne teg som fylltje Jesus i etter vil eggleit av ødlån. Eis og stavur av fjallinån kunne teg ikke fjallast. Eit godsbaten grør som polmen vekser beint opp etter, som en boler utan grein. En sula vi prøyligere krono, som ångan sujuvøkst hever, men djever alla mått sin opp etter og ber avvøkst sin som nær skudgenån som tilber. Herre fulltjer hessa mynden i mer. Setestræi vinner av öllum stormon og vekser högt. Herren sjálfur kjör til sevju og megi, som kjör bólin sterskan og grænana grønar. Herre, i bygget til, lat solais vera vi mer.

Nost grannet nu sendt til Borgin. Til Ólafur Jökladal som legger til rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tónleik og solmasang.

Chuck non svara runter iste Horatio Gates Spafford Sanchen if peace like a river som Philip Bliss hefur sett lær til. Spafford miste sina fyra døtter om Atlantshavet vi damparan hon vill du havr og i hesson omstøvun var det at han iste om frier som flåen skal fytla med her. It is well with my soul.

Vid har du sanchen cha Horatio Spafford, vi lernen cha Philip Bliss. Baritonsankaren vid har du det Wintley Phipps, og det ur utgavne Favorite Hymns of Billy Graham. I'd rather have Jesus ishtur av Ria F. Miller ui 1922. Kjente baritonsankaren George Beverly Shea, som jagnen ar tutsjur hefur sunnju i sambandu vi fundarøyinar tja Billy Graham, hefur gjørst lei. Mamma George hei eit kvöldi sett sangteksten og klaveri, så at George guld sutjan. Ta han kom heim sønta kvöldi, setti han seg vi klaveri og gjørdi hetta vekra lei til teksten tja Miller. Umframt tja, så brøytti tja hans herra lúv holdt. I'd rather have Jesus.

Vita var hørt George Beverly Shea, We I'd Rather Have Jesus. Salmer nødt for spyrja vi om nøye herren skal sinja til evigar tøyer. Mann etter mann skal mor mun kunngjøre trofeste tøyna. Randy Freeman hever skriva sangen Great is thy faithfulness, som vi kjenner vel som Stor er tøyn trofeste.

Bariton sangaren vi tar ut det Wendley Phipps ur utgavene Favorite Hymns of Billy Graham. Og i sangen om undan hæsum åtte Beverly Shea leie. Sangaren var Whitney Phipps. Så det kom på plass. Herren hyre mun, mer fattast anke. Han leter med litja

Av grønnen ønsken løyer meg av kvultar vøtnen. Han lukkar svalmøyna, han løyer meg etter røtten løyen fyrir navnsun skuld. Om jeg så skal genga i dæle deia skuggans, øttest jeg ønske illt. Tui tu erst vimmer, kjeppur tuin og stavur tuin tar ukka med. Tu borrøyer fyrir meg bant fyrir egin futsindamøyna. Tu salvar høtt mot vi olju, ta renner ut av steipi munnen. Ogntje utan gott og nøye skal fylgja mer alla dyr I livet, og jeg skal byggva I hus I herrans allar ever. 23. Solmur tja sangarun, sangarunun av öllun sangarun, David Konche, hefur man tjokken tujirnar haft ímskar metriskar formar av. Ein av tøymun søttnu frá søynast í 1600-talinu, etla ur byrjan 18. Aldar, og tær Isaac Watts som eir hesa versjónna. Ta kjendasta lægi som verið brukt til sanjin Crimond, som ein prestadøttur Jesse Seymour Irvin ur Skotlandi gjörðu. Hon livdi frá 1836 til 1846. Lægi man hafa rist seg ui húan tja okkun öllun.

Vi har hørt The Lord's My Shepherd etter Isaac Watts, og vi lærer krimen til Jesse Sayermore Irvin. Vi får lette Whitney Phipps endes og sending vi sanger noen, And Can It Be?

Það var mannssambandet, norske sangbalkurinn tjá frelsnar herinum. Og her en føringur við æsne, Eifin, til nokk hans som við hørtu, Sinja Solosangen her. Jeg har vandret med Jesus. Jeg har valgt at lesa en synder ur en bók som Jekvann Sakariasen hefur skriva eller sauna og til henda bókin Jögnun Nalareia om myndamál Jesusar. Fyrsta kapittel og í tvi bókin tosar om salt. Og í skriftan eitir Ægir tú kvítagull. Salt sera tøkningar mykje mineral. Og ta Jesus tala í salt, skilt og lær svænan til at han seg. Ta vistu at uppgávan til saltum vær at verja mot rote, geva góðan smakk og at elva til tosta. Men ta vistu eisini at salt nyttulest så langt til liggur fyrir seg sjálft. Salt ger ikkje virkje og hefur ongå avvurskan fyrir enn það kemur í samband við eitt eller annað evne eller tilfær. Og það í salt kemur í samband við eitt annað evne fyrir kraftin og í saltinun við það sama að verska til verska að verja móti róti en gefa góðan smakk eller elva til tosta. Så langt tid bara liva fyrir okkur sjálfu og leggja luika og onnur færa við ikkje at vera salt og í hesum heim. Ta Jesus segir við lærisvæna svinar tid salt í jararinnar. Vistu þær at uppgáva tarra ver at liva og í hesum heim við tói fyrir eiga at verja samfélagi mótur moralskun róti. Sikna onnur við góa smatsinum af löyfisunum og elva til tosta etter Jesusi mittlega mennesjum. Men Jesus segi æsni at salt kan missa kraftsuna og dóur ikkje til anna enn að vera kasta út og að vera trakka nýr af mennesjum. Og þess að sjálfun missur salt ikkje kraftina tói salt salt. Men vera og nekv onnur mineral blanda upp og í salt, så missur salt kraftsvina og kan tó ikkje brukast som verja mot rotenskap. Et geva góan smakk, etla, elva til tosta. Ta einasta som salt kan brukast til, til folk at genga. Jesus sigur at så langt som vi bæra liva fyrir okkur sjálfu, og leggja luka ui onnur færa vid ikkje at vera salt ui hesson heime. Og om vid løyva sind, stjóran, eller sjálfsøkne at koma inn ui løyva okkara, missa vid kraftina som salt. Ikkje fyrir enn vi kom i samband og hefa fellesskap vi onnur ui fellesskap i okkara, ui samfella i okkara, fyrir kraften i saltenon et gjerra mun. Vi tog i løyvenon som Jesus vil hava okkur at liva, færa vid at vera som salt, og i verjer måte råte, kjever øron gåan smakk, og elver til tosta, og i øron etter, koma kjenna Jesus.

har du her mannssambandet, synes jeg for jeg kunne dra meg nærmere, etter andre norskene, dra meg nærre harremoen. Som sagt, I begynnelsen av sendingen så føler vi at høyre om norska predikmannen Hauge, og det har vært Simon Aftonsen som kommer at hun leier sin til Meira rundt om henne her predikmannen som levde I norra senast 1600-talen. Men Arne, det så føler vi at høyre at vi mannssambandet til Ja, då hör vi det här.

mannssambandet, eller vi den var hårst. Jeg vil si fløvende tjataimon som det går ut, hun heter Perler på norsk. Vi har annars haft et avhåverst prat om Hans Nilsen Hauge i morgen, og hvis du vil ha at høyre det enn eller fyr, eller kanskje ikke vi finner byrjan av is, så vil hun lagt ut av heimansøyene tja lindene, linden.fo, så kan du høyre det sendingen. Annars vil vi ta endersendt i kvöld klokkan tjej, og leier det inn Lærdier, det så sånn her at man endertekker sendingene, morgensendingene som jeg har vært i Kjøkkenvikna, og man begynner med mannadei, og åttende, når det høst er vært det, og det fra klokken 2, ganske åkken tro, jeg begynner til, da man kommer til høst det, og tog i røyene. Jeg holder vi for å høre et le av mannssambandet,

Menneskesonen kommet at tjene og geva løvsøtt som løsegjald for mong, Markus 25. Og i januar 1941 var seneste hand lagt av verset ved å få at her 2,5 amerikanske guslander som i mer enn et år hadde sitt fengar til iransk og myndeløgene leser. Fyrir at få hesa samborgare leysar og verhaldi gekk amerikanska stjötnin vi til a leta løysigjald fyrir guslanar. Og það var ikkje hissin i upphatt og i golden ver. Og et øyli tæl i øyrun okkum føringun. Þá hetta ikkje størsta løysigjald som søvan vart að sía. Størsta løysigjald i nekrantu í leti mellom annað leti fyrir innestongtar føringar. Tói kom Jesus Kristus inn í hendan heim. Fyrst og fremst la dodja fyrir syndarar. Hans fullkomna og syndafrúja lúf kundi ongan frelsa og man svo lifði í 1000 år. Fyrir að syndtúinu mún kundi vera rönsa bústur móti hans egna blegu renna. Jesus Kristus sonur Guds stói nýjur að hesa fóld og stói inn að syndarinnar trealamarkna og kjöpti trealir og fengar djevulsins leysar og hetta kostaði honum hans egna lúf. Paulus skrifar sólægis. Tui, ein gud og ein millimæður millin gud og menneskja, Kristus Jesus, som gav sig sjálfan til løysigjald fyrir öll. Hatta stendi skrifa og í 4. Timotheusar brev 2:5-6. Hetta løysigjald var fyrir allar føringar, allar amerikumenn, allar iranar, ja, fyrir allan heimin. Angin kundi nøya amerikansku guslanar úr Íran, sjálft løysigjaldi vergold, tær måttu færa av frujum vilja. Men sjálfandi fóru allir. Angin kan nøya því að færa úr træla stöfu tøynu, sjálft løysigjaldi ergold, tú måst færa av egnun frujum vilja.

0: Her hørte vi Sølve Ford, vi trøster ham, som Ågot Poulsen ikke sier. Og at det var sankeren kjøpte Leifen, som du sier, ja? Som han elsker å synge.
1: Ja, yeah, don't do well,
0: ja. Ja, ja. Vi tar Ågot Poulsen her i studien morgen, og vi tar oss om etter å være mamma og kona, og alt det temaet som vi tar, vi tjøkker noen underlige sendinger. Og jeg husker om at nu har alle bøttene kjøtt ikke om vi er hjemme, og nå er det så litt tjekk om etter vi bøttene skulle være hjemme, eller fære stån, og mamma er på ute, og ja, hva heldig du om det? Altså, så må jeg det ganske også ned, hvis det ikke fære stån, så missa det nægge, og
1: ja, og det er det bare så snart at at jeg skal så nødt til for å kunne ivlive økonomisk, at det faktisk foreldrene begge tve nødt til å få ut arbeid. Men jeg har yngst at det var så snart at jeg kunne være valg til henne mamma og være hjemme. Og hun kunne få tannstolen som ble leden inn til Badnager og så hørte finnes det selv. Og jeg tror det er flere mamma valgte å være hjemme hvis det var stole her økonomisk. Mm. Tøynar så snart, ja. Jeg minnes du 45, da var det så snart at jeg var simpelt en puska og nødt av å være ut hvis vi skulle klare oss nok nåmest. Og da valgte jeg å være ut arbeid, og valgte jeg å være nåttavakt. Mm. Og nå var det 46 år, og jeg gavste julmann i fjør. Og jeg har vært i nattavakt så gjerne 45. Men jeg tror ikke det er første årene jeg har arbeidet i nattavakt. Og så gjerne fra 24 halvtid og tidligere halv fjerst. Jeg har arbeidet i nattavakt og kveldvakt. Men faktisk jeg har bøttene omgang til haft to blokker av at jeg vil arbeide. Jeg var her i morgen og arbeidet for skolen. Og det fikk jeg alltid over av våre klant høll, for det har vi arbeidet nåttene. Og faktisk alltid det synd uten bøttene, det som nødt å skulle ha ferien stå. Jeg hadde allmenn å trakke til og bjøve mammaen det. Når løn stedet for at det allmenn betaler inn i stålen, så trykker vi flere mammaer og du valgte å røyme. Det er 100% sikkert. Ikke bøtt for å skje over oppvaksen i en høym. Det er for å skje over. Det er mye mening, jeg sier sånn rødt, men jeg trykker om du har spurt bøtten, så kan jeg si at det ikke finnes skje at jeg har vært oppvaksen hjemme. Ønsken av dem har vært stålen. Jeg sier ikke ringt, jeg sier helst det godt, jeg vet ikke hva, men akkurat før så var det godt. Mm. Ja.
0: Så det er så godt av ommer som kunne fære, og sent for et eller annet ommer,
1: ja? Ja, ja. Det er det til å ha sikkert. Det er alltid ombøttene. Nå er det 22 ombøtt.
0: 22?
1: Ja. Og det er alltid her, og jeg har haft godt, jeg vet. Haft en omme som må være her. Det er alltid. Og det er 8. lenge ombøttene er vi. Kjent og 8. Og det er noe sånn at henne ommene her, det er jeg fyrer av bøttene. Det er ferdene herfra. Så det har vært en omme.
0: Ja.
1: Ja. De små bøttene, ja. Og jeg gleder, jeg er så forferdelig bøttene. Jeg lukker stort da jeg slutter bøttene å komme til meg.
0: Ja, er det ikke så døylig at jeg ønsker at det kommer?
1: Jo, det er så døylig. Ja. Aldri. Jeg møtte en liten jar, han ble tve år, Benjamin stakkaren, han røpte til omme, omme, kjem du vokst og et mer morgen? Jeg sier, ja, han tok og klappet jeg, og jeg var øyelaglig, og jeg er ferdig også.
0: Ja. Så tuffa släpper oss på i eller här va?
1: Ja, det äldsta ombandet är 36 och det yngsta är 2. Så det är så öliga stort lopp.
0: Ja.
1: Så
0: det här ser jag så att du kommer att nytta allt.
1: Jag ska säga att det är jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, jag är inte just flöjlig art här jag såg jag lojde på att alltså, det är som rännande lomme. Jag är bara så glad.
0: Ja, ja.
1: Ja, det är
0: ju. Ja, det är också fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja.
2: Stort til å høre fortelle og godt. Jeg råkner vi at jeg har med mengene her. Vi er løvlig inne. Vi er sånne på bøttene.
1: Ja.
2: Du nevnte at du har søstrene som hadde kommet.
1: Ja.
2: Til din mamma din for arbeid, så ja. Hei du kjøpet, og hvordan gammel var det da?
1: 22.
2: 22?
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var 22, og da vi tatt 84, og så kom det her søstrene igjen. Det var øyne og gavere, så det var vel å spille, og ta spalte bøttene i øyne siden det spilte. Og der sitter det vil få mot teltet, og men det spalte... Det fikk togene å genke. Det spalte ut til det var vever, inni til det ikke var vever. Og husene var ikke få inn til at jeg kunne spille alle stedene.
0: Mm-hmm.
1: Og det alt øres.
2: Ja, og saknet du at det var størsfellet, altså arbeidet som vi...
1: Nei, det gjør det omgang. Det gjør det omgang. Nei.
2: Hør det ære mammer kanskje som vil høyme til bøtten og østen til togene?
1: Ikke sånn jeg... Ikke, altså, det var jo ikke var mamma og mamma, det var alltid ikke sånn jeg var oppe i øynene, det var alltid ikke. Det var altså, akkurat huset var alltid oppe for at noen så her dotten jeg bøtten inn, og her så jeg bøtten inn fire, her kom ofte jeg var tre, da. Mm. Så akkurat var det sånn jeg. Så jo selv var det i munnen tog, så var det jeg var mamma som øynene var hjemme. Jeg er så god oppvaksen til at mamma min var hjemme. Så jeg ville si at det var døylig for meg som baden, og man visste alltid mamma var her til å komme skolen. Og det helt til også skulle være godt for akkurat baden.
2: Mm-hmm. Ja. Vi snakket nok om, i samband med et evne, at det som baden får, at det blir stimuleret eller stimpret via færre badenakær, eller hva du det missa hvis det i høyma. Men jeg husker også noe som sånn ikke blir nevnt ut i allmenne rommene, men som vi gjør noen tanker om til er hva en antallig antydning heldig til at det hever for bøttene er at slipper være fri høyma og at man selv kan avvirke det.
1: Jo, det hadde vært veldig godt vidt det bedre tryggvandet. Og i særlig antar det her, og i vekkere vær i Slvildar og vær ute, så var det sondagsskolen kvann det. Inne, ja. Bøtten spalte selv, sondagsskolen, og det var det oppvandt. Vi testet litt støler opp av båren, og så var anker sondagsskolen lærere i hennes av Lorsdal, og så sunket de og pratet de på sin mat. Og så kunne de litt av gulden, og de støler bøylet av bøyplene, og så det var naturlig, tar man sjokk.
0: Mm-hmm.
1: Og synsja, jeg lever alt sånt, og det hadde jeg vel, synes jeg, og han er da utrolig vel, Lise Søver, for bøttene. Det skal han også, og det gjør han inn. Og det jeg elsker bøttene, at høyre Abba leser antallige søver. Så det var det naturlige jobb, og nesten kvann det, da jeg var små. Så kunne jeg også, jeg minnes godt til at kanskje man sier det. Det er så naturlig som det kan være. Men da vi bor, så ofte har det vært sånne der som kunne sitte og bia, og en sted har opplevd seg innenfor, så sier han med ordet, han sier snippstapsen ut, og nå så han ut. Så, jo, det var så naturlig.

Vi senta her ur Klaksvík, er ikke langt. Og vi tar og finner noen sms inn. Og jeg skriver her, hvor jeg har bøtt sånne trobløkker det. Batnagerer under Ansgar Kloss kunne jo ikke lofte øtlån. Og som er bøttene trøyvast ytla stående, og som er få kanskje enda atterstid. Tusen takk for at jeg takker evne om høymansing opp, ser det av og verst. Og vevnande koma flere lyknande sendingar og i nærmast framtid. Hei tid til så stort la lustet tikkun, her en sikning til tikkun atler. Og her var også mor. Kunne vi tåre leie hver var han vi terja Østegård til Løytar. Alt jeg tar leie, vet jeg. Og her var okkurt anna iske, og en iske høyra leie ingen regning tja Petter Belli. Takk om du kan skaffe her, ja. Ja, vi kommer til å skrive her at Karloidje kan ikke kjøpes for penger. Ser jeg gaur og rørende tekster til just dette evne i lintene. Passer vi alltid til som vi tar tåsa. Vi er også godt om morgen, og vi hans i arne henne. Så jeg halte hvis vi høyre Petter Belli vi lærer noen ingen regning.

vi tar til Peder Belli, vi sa ikke noen ingen regning. Og vi skulle nå for høyre en antakt, vi tør vi kjeldt.

berømt. Sist når barnet kjenstret til vi krabba sjukke i 4 år. Så en av så det når han levde, var kona hans herre, tru bøten, og fløyre abba bøten ofte og vi tjavo, og høyde særlig er skyldene var løyde til sjaman. Og en av for ånden var tjavo noen, før han inn i avnøyka. Ta familien skyldte at han var fjæren, lette jo når abba døtter. Abba smøkte seg bort. Løtene æren var herren sammen vi kjenn her av folten. Og neste løtene var anden jeg kjenn sammen vi herren i himmelen. Kjenn dom det ser av vel som 16, så han hei kjipa fyri at han skulle leses under gjerrafyrene. Han var samtidig ved David som sier at ungen skatter var virusmiklere enn personlig virusskifte ved god. David visste at var herren sjøl, så rante grøven ikke lov til å trykkvande. Han sier, du skal ikke gjøre deg rødgjennom salmøyene, vers 20. Først kjenn et av nægar som kjenner Jesus som frelsere, vil slippe opp av fjall i deg annen. Jeg tror at Jesus døde og røys opp av deg, for jeg vet også jeg røys opp. Apostelsøvann 2:25-28, 4 Korintbrev 15:20-22. Og vi får søtja at løftsela vi høyre hånd tøyna og i alle ræver. Salmer 16:11. Eller Niklasen omsett jord, our daily bread.

Vi tar til Tore vi kjelte, leser en andakt for dere. Og vi kan se at dette sendingen av bildet langt på en løs og klakksøk. Og er vi for å gjøre så kan vi kunne lese et sms som vi da finner inn. Ja, her er en som ikke har høyre et lærte Terje Vestergaard som heter To Løyter. Det kunne vi for å spille. Her er vi for å gjøre. Det at nå er ikke snakk tog etter vi for å kjøtte er enda. Jeg skal vite om vi finner til deg. Ja. Ja, vi finner ikke akkurat til deg, men du kan bare lette deg her av, Victor, til å løyte deg her hvis jeg begynner å torsle seg ikke.

0: Men Lan, så kom vi til kjøkkenhetssendingen i morgen.
1: Ja.
0: Ja, det alltid sånn så jeg presset av, det sånn det nervøs her. Ja, vi skulle i luften.
1: Ja, og så kørte jeg bare, og da kom ikke det og kjøtt tøyen.
0: Ja, hun flyr oss det.
1: Vi talte av det, og så gav jeg tøy, men er vi det også. Så er klokken et.
0: Ja, vi tar alltid pengene for ikke å kunne fylle sendingen ut, men det kom ikke bra vel.
1: Ja, ja, gav og kjester.
0: Gav og kjester, ja.
1: Gav og tekniker, røstene. Og...
0: Ja, vi tar finnje som søtte, flere sms om morgenen. Og vi får selv om tog jeg leser alle sms'ene. Så nå får jeg vite enda. Dette var sendingen av Bildtilongt, Bøgnløs og Klaksvig. Gjester til åkken i morgen, vi var i Hansa Hansen i Norra Gøtte. Og åkket Poulsen i Klaksvig. Hansa, hun grøyte fra om til å være hjemme til bøtten om igjen til Ørsma, og om fire måneder, og jeg og Bjørngar samband vi til. Og åkket grøyte fra om Suttlius og mamma, min større om baden av flottet, og om gleder og sørger som løyver bær. Og sendte ikke vi øyne løkte høymasyna, linde.fo, så det blir øyne til å være inn og løste her. Og så er jeg bare etter å si farvel, og takk for åkken. Værst i morgen. Vi var med Allan Olsen og Rona Siversen. Og vi er i blandepulten. Her sitter Viktor Danielsson. Og det var fyrtøkken som han arbeidet av, KPI i Klaksvig, som høver så bøyne som, og landt åkken Viktor i hese tvær tøymannene. Mm-hmm. Takk for i morgen, og takk til alle som har lyst og sendt inn sms. Farvel.

0: God kvöld og velkommen til sendingina og en forvitnslig fyrir gjennom Bibelina. Henda sending at høyre lindinni hvert mikið kvöld klokkan 19 og hún verið endursend frutjata 17 part klokkan 15.30. Og í stúdjunum Sveimin Absalonsen og Jekvan Sakariasen og teknikar Tóra Arne Samuelsen. Við jo í kvöld komin fram til Titus brev. Saman við brøvunum til Timotheus verið æsni Titus brev balka mell þeir svo nefndu hýra brøvun. Saman bera við Titus og Timotheus svo sutja við að þar höfðu nekkl félags. Bæði var þar ungir samverskamenn tja apostlunum Paulus. Þar var gavurrýkir, höfðu verið við að misjónsferun saman við Paulusu og verið högt mettir af Paulus. Hann nefnir búar svo inn í ekta bötn og trunni. Bæir fingur þar bröv frá apostlunum og bæir tíkjast þar að hafa lífa langur en Paulus. Men halda við á að samanbera svo sýkja við að það var æsni múnur að þaðum báum. Timotheus var halvur jöti og halvur gritchi. Titus var hælur gritchi. Timotheus blei umskorin, men Titus ikkje. Timotheus nefndur í apostlasöfni, men hér Titus ikkje nefndur. Av natúr tíkjast þar æsni að hafa verið ímissir. Og í Galatabrán 2.3 sýkja við að Titus var við að fyrsta apostlamötnum og Jerusalem. Auðvitað Titus omvendur og vorum kristin af fyrstu misjónsfyr Paulusar. Undir tríu misjónsfyr sýnir sendi Paulus Titus til Korint og setni fekk hann til uppgáfi að skipa samkomu viðskiftni að Kreta. Og það í hessum sambandi að Paulus skrifar sýtt hýrabráv til Titus. Om samkomna að Kreta vilja við ekki negf. Að kvítusunni degi varur fólk frá Kreta stöðt og Jerusalem og þeir kunni hafa tíki evangelium Jesus vissar aftur til ödna. Men við vita ekki við vissi, utan þeir, að ein kristin samkoma ver á ödni. Höfusefni í brevunum samkoma Kristusar. Titus brevu til trúja kapitlar. Og í fyrsta kapitli omtalar Paulus þeir kröf og í ein samkom hér í ærat uppfylla. Ein örgrinna av lýsingarorðin vera nefnd í þessum kapitli om hvordan ein hýri æra vera og ikkje æra vera. Og í örun kapitli leggur apostlen dent á til hælna med læruna. Til við örun orðin ikkje lukka mykje hvordan fraleran og enni samkomin. Og í tríja og sænasta kapitli lýsir apostlen skildur samkominar i saman við að lífa rætt. Og í stóttum kan sigast að Titusbrev hefur trúi höfusefn, samkomskipan, som læra og eit heilagt lov. Hvert innihaldi við vujur som myndir brev og negv á fyrra Timotheusar brev. Og ég kan ekki hugsa mér að lagt fyrir við að sýja að það kan virka sindur undarlegt að að brev í nødjartestamenti byrð náni á einu manni som annars svo anonymur í nødjartestamenti.
1: Það kan tíkjast lögi að hann ekki verið nefndur svo ofta men hann tíkjast að vera að með að sem kannski nokk svo anonymur men kostinu fer ótrúlega nekk bursi úr attanfyrir kulissina, svo að segja. Og som du segir, så hann ongandi nefndur, Titus ongandi nefndur í apostlasöfunni. Men að lukka svo vita við, þá við hittir eftir hinn bröðun að hann ferðist við Paulus nekk og að hann var bruktur nekk við á Paulus. Paulus nefnir hann 13 ferir í bröðunum. Og það ekki lúti þá maður samanbyrði það við andur nöfn som vera nefnd. Svo við sögum að það hefur ekkert negg saman. Nútju fyrir af þessum 13 fyrirnum hann nefndur í örum korinbræf. Svo særlig her hann, eða hefur hann stóran tutning. Og hann nefndur í örum korinbræf í 8 nútju særlig við vísjandi gafun som var samlega að senda til, eða að vera sendið í Jerusalem. Og Titus hefur ábyrðina eða til gafunum, að hann kemur til Jerusalem. Vi vita frá Galaterbrevun 3.2 at Titus var en grittju. Så han kom av en örn, ja, en örn mentan en kanska en jöte kom. Og som du eisen nevnte så var han, man gott sig at han var som förpröva här bant i Jerusalem, ta sig ut frá Galaterbrevun 2. Og den fundur som vi nevnte her, men det er ofta samansett av den fundur som vi nevnte i Apostelsen 15, ta i det vore nekre skriftlar som søtte det at du måst komme atter til lov Moses her. Hvis du en heidning og du innskyr å gjøre som kristen, så måst du først nesten blant en jøte, søtte der. Og Paulus sette greit fram at det skal ikke være så. En gritje som Titus, som han visser, han er egang bænt til å komme i samfunnet vi god utan å fære jøkken til jødiske ritualene. Og den funderen faktisk var den første såkallte kyrkje og sankum og funderen av Haksa Søye ui kyrkje og sankum og søvende. Og her blev det nemlig avgjørst som kom og avgjørst resten av sankum og kyrkje og søvende at en gritje som seder seg alle av Jesus Kristus tørvar ikke. Hon tørvar ikke at gjøre sånn jøte først. Hon tørvar ikke at omskjærest, og så videre. Og det er å meddele sånn tøtning, eisene og idé. Vi vet eisene at Titus må ha vært en ekvelige områdende personer til at Paulus setter han etter her og har kreta øyne. Og han hever grunderne sankum her, og han blir Titus ved etter, og få kjil på eldstaskapen, og innsette eldstar, og få kjil på leslene, og strukturen, og i sankumene. Så vi vet at ta vi hittje etter hessen, som så anonyme mann, og så agents han er nekvonymiskun, og det er sterskun og gåum kvaliteten, som er medver, eier agents av. Ta i hittje etter Timotheus, så så är det myndet som är fag av honom till att han var en stärskor medver, han var en avkrydd medver och han var en äckliga villig gods medver, alltid åpen att hjälpa, alltid åpen att tjäna. Allt som är avhörs vid detta kärsten det är att han såg ut till att vara medver som dotter väl att arbeta som vi gör. Han färdes vid Paulusen. Paulus heter han efter och utkretar till att arbeta som vi följt sig här. Så och tar vi också om att han fick hessa här futtjallige vidskiften i sina händreisen visade att han var en avlydande maver som han kunde fullkomna lyda av. Så som du säger, han är inte nekv nämntor, han är angad nämntor i apostelsönen. Han virkar ganska anonymer, men en maver som virkliga är lojaler och han är avbördarfotler, han är avgryten, stärskor och han är villig att tjäna gode och inte tjäna som vi gör den. Så han är en fantastisk människa som Paulus har funnit och som han lät till trygg för Jesus Kristus.
0: Du nämnde att Titus nämnde flera för i bröven och med landa i Galaterbrevet 2:3 här där var vurs till apostelfonden i Jerusalem. Och till rättliga tullja och i tygen i till kristna livet och till Paulus. Och vi var väl åren Timotheus blev nog med. Og senaste fyrir vi Titus nevndir vi sætna Timotheus brev 4:12. Her det stendir at han fór til Dalmatien som etter det er skilt den nuværende Jugoslavien. Og det brev det sista som Paulus skriver jo ganske om arkeetrus. Så utra her som sykja vid at Titus hefur haft et lengt liv i aktivar kristnar tennast.
1: Han har kanske haft longer tid alltså än Timotheus hei och andra som tante som han vet hemma. Hvis vi tagit lömmes Galaterbrev 2 och sammanbörjat här vid fundet som var i Jerusalem. Det här var omlag i år 94 efter Krist. Omlag i år 94. Och hvis han hever så varit frälst för åren till så det kanske varit år 4 eller vad det så varit. Vi så ser omlag år 48. Och vi ser att Paulus dog eller var dripen omlag år 28. Och annan Timotheus brev var skriva kanske kort åren han var avrätt av. Så här är det tyska på 20 år här bara. Från år omlag 48 till år omlag 8. Och här skriver Paulus att ta föran till Dalmatia. Det vill säga samma som kanske har han haft flera.

0: og ångan hefur upplifa mentanina. Og det var nemlig ein av grunden fyrir at Hudson Taylor fallið ónægir við missionsfélagskapen. Men jeg tryggvi at það man hekkur sövli etter Hudson Taylor og örun som dutti að innlífa sig í mentanina som það var rúi. Så jeg har tær haft nekk større avvurskan og hefa, eller urslutir þar arbeid hefur enn en a veldig avvurskan og at þessu mentanina det er til að þær dutti að sutja at ég undirkjum þessu mentanina lukka mítið hvað heimafronturinn sigur eller ekki. Og þau eru umrúandi og idea og í missionsfélagskapum at þeir som eru heima. Og her hugsa um bæði missionsfélagskapur, men her hugsa eisni um samkomur og en lesli í samkomu. Til umrúandi að færa út að vitja trúbarnir. Her som þær eru, ekki bara að skrifa bröv eller e-mail eller senda dem peningagafur og så vogjari og að byggja fyrir dem. Men að færa út, sutja hvordan þeir lífa, hvordan þeir arbeida, hvað þeir eru fyrir fólk þeir arbeida í millin, hvordan mentan er, hvordan þeir kongstjálamun, fyrir að skilja betur tarra dagliða, tarra lífstil og tarra umstöfur, svo að þeir kan færa heimatur og lúta við samkomunni ylla missionsfélagskapnum, að svolega sér útjálamun. Sólas lífa þeir, hætta gera þeir og hætta mentan sem lífa í svo að við kunni hafa eitt betur forstáðis búa veg.
1: Du nefndi öllsmennar þetta er sem gjörðu trúbúr arbeid í Afrika að það er ekki alltid klara að lífa upp til þetta að integrera sig í mentanum. Það sem hendi oftan í Indien. England hegi stóra áhómal í Indien og einnafra bleið Mahatma Gandhi spurður hvað den største fudgjendin til kristendommen? Så svær han alltid til det kristne.
0: Ja, det var et utroligt vust svær som han gav. Gandhi han er utrolig viring fyrir kristendommen, og han er utrolig viring fyrir særlig Jesus, og han er utrolig viring fyrir fjallapratikken særlig. Og han sier nemlig, en er sånn, at var det ikke fyrir kristen, så hei kanskje blivet nok vi blir en kristen. Och att det är väl sagt, men att det är medeliga hjärsta kärant att vi som kristen skulle standa som en förring fyra vad verlig kristendom är. Att vi som kristen skulle standa i vägen fyra av människor såg jag Jesus Kristus. Och då är det området att huxa om hur ska ni umpå Jesus Kristus bäst ut i mentan som är liv i utan att öja till mentan men hellre att peka människan av Kristus.
1: Och i sin emiska bröven och bibeln är det ofta en särlig vers som folk mer eller mindre tackar till sig och det blir närsagt som James Steiner. Og eitt av den versen og i Titusbrevet 2:11 her stendur tøy nægi Guds åpenbæra öllum menneskjum til frelsi og hon venur okkun upp at evnokt av gudlæsi og hinnar viraldarlegi gyrndir og lífa samanlega rattvist og gudlæsi og i heiminum som nu meðan vi vant eina sæla vegun åpenbæring durdar hinn stóra Guds og frelsara okkara Jesu Krist. Hér tósar hann om nægina som venir menneskjum upp. Vi gengar ofta runt och hava till uppfattan att till lov och lovarna disciplin som vänder och här säger han faktiskt att till nej som vänder och
0: ja, hese versen är helt fantastisk ätlanda till 14 vers när vi läser 14 vers eisne, som gav sig sjåan fyra okkon att löysa okkon ur öll lovlöysa och rensa sig sjåan oknarfolk uje till gå versk och att det är väldigt avvärs att sutja hvordan han flattar saman nægje som uppvenur okkun að vera bergið frá lóise til að segja saman som vi skulle halda okkun til okkur ló og vera bergið frá þessi að ekki halda lóuna men samtugis að vera ugin til gó versk så vi sluttir þeir flattar saman og ég tryggu að grunnleginni undir öllum nægje og ég tryggu að þess betur við skilja nægina þess meira við út lífa nægina okkur lífi þess meira þess meira fyrir að fylgja ta med fyrskipan och ta med lovo som god utsett och vi har skilja kanaje vi har bjarga ifrån lovlöse det är att vända sig mot det som lovo säger och vi har bjarga till att göra gåversk bär ju i gamla smänti och i nödvändsmänti är lov grund av nöje det touchar på inne och allt det som god gav i gamla smänti är grund av att god bjarga i ursvarsfälls ut av Egyptaland och han säger att jag till det jag bjarga dikon livet således samman med mer halte lov mina så att motivationen är att göra gåversk motivationen är att tjäna god och att leva ett lov hans här vara grund av att hette det som god vi gör för mig tog jag inte att göra det som han inte mig att göra som alldeles nu som att Jesus Kristus dög för synder människans och han säger grund av att hans nöjande som jag har givit och jag har bjärgat och jag har frälst och från även förtäpelse så ser vi till hessa lovna som heter lov Kristus är livet efter hessa medreglerna som är grund av att jag är gamla som att och hans nu som att hette ger vi till livet efter det ska motivationen är att han är dög för det och jag älskar det og tog innskje at livet mitt liv fyrir Jesus og etter meireglun bøyblunar. Og det er nemlig at her er vi ugin til at gjere góðverk. Det er til verskina som Jesus Kristus uysinu nægi hefur pæka mer at gjere. Og det er for að bjarga mer fra lovlaus. Det er at venda mer fra lovene og eisni að røyna liva eitt liv utan lov. Andjinn kan liva eitt liv utan nekra meiregler. Andri kan spela en dist utan at hefa sujulinjer og at hefa 16 meter, 5 meter og straffefelt og så vi er. Toi at omgar striker voru, eller omgar linjer voru, så hei andri skil veri af fotballsysnum. Og toi er det at vi god til vi giv okk nekra rammar, hetti rammarna som hefa givet okk fyrir ekkra egna besta, livi inni fyrir þeir her, så skal gengast ekkum vel og til liva landi við andan er það som god sigur. Og det er grunda, som han sier her, at nøye gods.
1: Men han sier her at nøyen er åpenbæra, og det ligger i åren åpenbæring at nøye må være mysterium, altså i løndermann. Annars kan han ikke flatta åre åpenbæring på i nøyen.
0: Ja, det er ikke nøye om at nøye er nøye som er åpenbæra. Om god valdi að fjala nægina fyrir okkur svo hei Jesus Kristus ongan við uppenbera ár men uppenberingin sem hann tósar herbænt þeir til að Gud hefur vust kærleikansan til mennesku og í hessum að hann sendi son som til gerar að dödja fyrir mennesku á krossnum og svoleiðis ver þessan kærleikin og hennar nægin uppenbera þeir að við sóu nega og svo við ekki höfðu segja var þið skýfi okkur og það var nefnir þegar að Guð gaf okkur sin egna son Jesus Kristus og til það nægin sem að uppenbera mennesjum
1: Ég kom brefi að skrifa í fyrstu öld og til skrifa til eina bestemta menta svo kom við spyrja okkur sjálf är det här relevant ut det är samkommande reglerna eller fyrkibarna eller krövena sig till samkommande tänare vad säger bibeltolkningen till det?
0: Bibeltolkningen säger först och främst att vi må skilja kvart han upprunnelig hövundren säger vi upprunnelige läsaren eller höraren det är det samma som om vi skulle göra det vi kommande i det och om det ska vara vi kommande i det så må vi först och främst skilja kvart det är som har sagt upprunnelige. Og tog er uppgåan til henne bibellærer at trakka ur 21. alderskånen inn i te tøyene og te mentene som hette var skrivet i. Og så her og i Titus er det altså første ølt etter Krist. Tess meire jeg veit om folk fra Kreta, tess meire kjenner til Titus brevet, tess meire kjenner til Titus og hva hans arbeid er, tess meire kjenner til åra nuslu og åra vel som Paulus brukte til dømes ui kvalifikasjonen om eldstar, eller til eldstar og omkjørna menn, og så vi er tess meir er skilje om om maler eller maler, hvordan Paulus uttrykt til dømes tænastna og luten som kvinnene i samkomne det bedre for jeg du at gjøre det vi kommer til, til akkurat det. Men det ikke nivå om at år gods i livande og til nyttelig til lærdom, til samføring og rattlæring og oppfostrende rattvis. Det ikke nivå om det. Og det har vært nyttelig til alle tøyer. Det har vært vi kommer til alle tøyer og alle støven. Og i alle vierskiften. Og tøy kan jeg tenke at her brev inn i okkara mentan, inn i mine situasjon, inn i okkara samkommer i kyrkjer og det, og si at dette kan vi bruka. Til dømes, vi heva samkommer struktur, vi heva samkommer lesle som grunda av nødvendig testament, som grunda av det her medregla som lagt der i nødvendig testament, som sjåvande nekve utviklager og som farnar i nekve indiske ratningar i jøkens 2000 årene som vi lever i. Da det kommer til kvalifikasjoner til omkjønne menn eller lærselene eller elseskapene i en samkomme, så fylgjer vi enn hese medreglen er at en forstreit eller forstreiter John Elsa som til dømes, han skal ikke være kjølgåver, han skal elske gåver, han skal være høveskur, heilaver, frahaldande, halda fast vi troer det året, et lærende, han skal lære ånder, han skal amen, han skal teppa, han skal ikke være drittjemæver, og han skal være mæver ene kone, og han skal ikke være gjerne til ljøden vinnig, han skal være gestabløy, han skal elske gåver, høveskur, så videre. Så det han som fullkomlig vikommende enn i det. En som skal leie en samkomme og det må eisen i eikjennens av sånn her tog at skriften legger til mer reglene nyer. Da det kommer til den ivelse balkan er innenfor samkommene, hvordan en eldre medver skal være, hvordan en eldre kvinne skal være, hvordan en unge medver skal være, hvordan en yngre kvinne skal være og i samkommene, så galt det hese mer reglene som Paulus skriver til Titus, enten det og det. Da det kommer til dette som vi låser om vi vet at nøye gods er åpenbæra og vi ser ikke her at mennesker vil være rettvurskjørt for ikke av nøye gods. Vi ser ikke her at mennesker skulle være uigen og vokse i gode versken som har vi hele gjerningen å gjøre som tåser om vågna som sender for fremman til at det er en til Jesus for å komme atter som har vi dårdere gjerningen å gjøre. Så er det fullkomna vikunda fyrir okkur det. Til vi vera rattforskjöra trygg fyrir öntje. Vi gerast meira meira luk Jesu Kristus som vi er uigjunni góðu verskuna til hann honum. Og vi sutja framtíð enten det er det. En enn det skal Jesus Kristus koma attur. Så er det fullkomna vikommand. Til han tåsar om til dømes kvinnina i samkommunni. Til han tåsar til trealer i samkommunni. Til han tåsar til herrar i samkommunni. Så er det eisne fullkomlig vikommende for okkur enten det og det. Men det som området for okkur skilja, det det nokkur ting ui hessum brevnum, eller ui brevnum her tíkje, som bæra skulle praktiseras og skiljas ui tøy mentan som vi ta, eller det grunnleggjande transkulturellar meiregler som galda alla mentanir til alla tøyir, av öll stöfun og öll folk. Og það nemlig her som hegni og kunstnerin tjá bíblærin liggur og her som elbjörnsin eins liggur kustu tætsjusin her og fyrir yfir og í okkar mentan og í það.
1: Ég var neyr til allar sústu öll som gongur í jögnum öll bröfun til evangelii til eitthvað som flatta inn alla stegan og Titusbrevið ekki undantek.
0: Titusbrevið ekki undantek. Það flatta frá byrjun til enda að Gud elskar mennesk og að Gud góðtekur mennesk akkur sem þeir eru um þeir koma alltaf hann utrygg samt þess sem hann vísir á að mennesk eru aðskild frá Gudi og undur vrægi Guds tói að syndi komin inn mittlin. Men vånen ikke ute, og som vi låser Johanne, og i øren kapittel vers 11, til nøye gods åpenbæra ætlen menneskjon til frelse, og til eisen ene kvann føring, og ene kvann som lustar, god til åpenbæra sin egna son, at Jesus Kristus døye for sinter menneskjans, og ætlen som kasta sitt liv av han, som bygge han om a fyrgjørs sinne sint, og som bjå honom inn i sitt liv, de blir frelst, de blir bjergget fra en evig fortapelse, de blir bjergget inn I et innerligt daglig samfunn ved Jesus Kristus, som begynner her og nå, og som skal være I alle evig. Vi leser eisen I 3. Kapitlet, vers 4 og utetter om hessa veldig nøye og frelse som Jesus bjøver. Og her leser vi, men ta og I gøske Guds, frelser okkara, og kæra ikke hans her til menneske, var åpenbæra. Frelst jeg nokon, ikke fyre rettvise versk, og vi tar det gjørst, men etter miskunn synne, vi bæger endreføying og endrenutjennar I hele andanen, som han ryklig uthelt giver okkon, vi Jesus Kristus frelser okkara, så vi rettvise kjørt, vi nøye hans her, skulle vi vågn være arvingar til evigt liv. Helt fantastisk sannleggje og I sin ørden som just av Lise. For det første det åpenberingen at frelsan og nagen åpenberet okkon og Jesus Kristus da han kom at dodja fyrir synder menneskjans. Og han frelser okkon ikkje fyrir rattvuseversk og vit ha gjørst. Det vit kunne oss gjøre fyrir at toknas god. Vi kunne oss gjøre fyrir at frels sjolv. Frelsan ikkje grunn av versk, nega som gjør, men til etter miskun syne, som begge endreføyre okkun og endrenutjar okkun I helgjantan, til det samme som om vi teker motors gavn som Jesus Kristus bjóvar, som grunn av hans miskun og kærleika, som ikkje kostar okkun, men som kostar I honus, sitt egna liv av krossen. Det endreføyre okkun til vi vil være født av nutjum, vi får et nytt liv, for et liv som vi gode, og endur nudjar okkun I heilig andan til at han giver okkun heilig andan han uthelt heilig andan yfir okkun så vi hvern dag kunne vera endur nudjar vera styrst, kunne vera fyllt av heilig andan gods að lifa okkar lúf til ære fyrir Jesus Kristus som heilig andan ger okkun styrst til að lifa og så sér han så vit rattvusjörd við nái hans skulu í von vera arvingar til evigt lúf og her skipar han bæði til Nú tui at ég en arvindsjö, ég hef finnst ég evigt lúf, men vonun eisen til að ég allar efur skal ég hefa eitt evigt lúf sama við gút, ég skal vera sama við gút og ég allar efur. Og svo endar við að sýja, það trúvast orð, og om hetta vil ég að þú skal vitna við kraft, svo þeir som kommet til tryggva gút kun leggja sig etter að gera góðversk. Hetta menneskin gott. Og gagnlegt. Það sér að segja som það smæri skilja kærlega Guds, það smæri skilja hver frelsan som ég að finnja, það smæri skilja heile andan og kraftina som úmar búir, Guds sjálfur hefur tíkja bústa úmar, það smæri að ég gleði mig til og skilja vona som búir mig fyrir framman, það smæri að fyrir það að suttjast úmunum dagliga lífu, Þess meira góðversk fyrir að praxera, þess meira fyrir að elska onni mennesku, þess meira fyrir að lúta mitt lúf og minna tói, minna orsk og minna oknir við öru menneskun, tói að, som hann sýr, hætti menneskun gott og æsni gagnlegt. Eða finnst ég allt, tói innsi æsni, gefa gúti allt mött og að hans kærleiki kann afspeglas og jögnum með út til onni mennesku.
1: Og vi har snart så vi kommet fram til enden av sendingen I kveld. Jeg skal til sørst si at enda sendingen og en forvindelig fyrirjøkken bøybna at høyre lindene hvert mye kveld klokka 19 og enda sendt vi frugget av søgnabart klokka 15.30. I studien Simon Absalonsen, Jekvann Zakariasen og Tøvraren Samuelsen være teknikere.

Bústavur hinn evige gut, og her nyrri hinn evige armar. Solmen tja Isaac Watts, O God, our help in ages past, kjenna vid som O God, vår hjelp i farnotui. Lægi etter William Croft. Teksturinn bygdur yfir Davids Solm, Holfems. Ta bøn etter gudsmannen Moses. Herre, tu hefur bústavur okkara mann etter mann. Tui tusen år i eion tøynun som dævren ui tjóar. Han som svann. Ja, tei som nottarbøk. At helja deir okkara, lær tu okkun te, så vi kunne få vísdom ui hjarta.

Vit eru í Cambridge og tær kauri í King's College sum synkur henda halva tøyman undir lauslu av Stephen Clubbery. Vit halda fram við the Churches on Foundation.

Vit hørtu salmen, hin sama grunden atla Guds samkomo tober. Vi orun etter Samuel John Stone og lærnuncha Samuel Wesley. Som ein av Wesley brørunum, rattliga kjentur som komponister øysne. Stone skorar under at samkoman etla kyrkjan bygd av Jesus Kristus som grundarstøyn. Og hvordan han hever kjept henne vid sunnen ekna blå. Hon omboa av ötlund tjauen, til at hon øyn og hins hjemme. Neste salmer forvujar vi samme tema. Christ is made the sure foundation, Christ the head of cornerstone. Ter tauna skalte Henry Purcell, som hever gjørst hetta leie. Lægi hefur høyti Westminster Abbey. Nekv av tøymen ensku salmalövnun hefa eit høyti, og en så hetta hefur det.

Så det opprøsnardauren, som Johannes ur Damaskus hefur skriva. Ensku tøyingina øyer John Mason Neal, og hetta lægi hefur høyti Lancashire. The Day of Resurrection, Earth, Tell It Out Abroad. Hymnan gomul, holdt atter fra 8. öld. Salmeren bygdur yfir latunska hymnu og hefur sinna uppruna frá gresk ortodoxare liturgi. Ta hefur í hesa tradisjón veri gjørt sælja negv bursur uppröstinu við pompøsun prosessjónun, við trompetspæli og mongun örun ljóðførun. Vit hetta lægi, ikkje man lífu upp til það.

Soverta, crown him with many crowns, the lamb upon his throne. Vi vækra lænun diademata, som ta veri kalla, og vi teksti etter Matthew Bridges.

Vit i Cambridge og tær Kauri i King's College som vi da hørt henta halva tøyman under løslo av Stephen Clabbery. Herra himmelsins vi prøysa som Henry Francis Light hefur skriva færa vi da høyra nu. Lægi hefur høyte Lauda Anima. Praise my soul, the King of Heaven.

Ein teirra som havnaði í einklifa hesa vikna var ein maður á miðjum aldri úr Texas. Hann Rodriguez. Lukka frá tói degi hann kom til Maxwell var það eisvint að hann var brennumvinsmaður som törfaði bæði salarlega og laknafröyliga hjálp. Kvöldi sat hann vanlega á songarstöttsnum og rökti utan að slötja. Hann skalv um allan kroppin. Efa og að ræstist hann og tjekk fjóltustundin aftur og fram. Tullja hesa vikna svíma í hann á gulfunum í sofasalunum. Bó voru sendt eftir sjúkrabíli frá Hermannastöginu og hann var borin út. Dægin eftir kom hann aftur til fengihúsa. Morgunin eftir kom hann sér upp í klandur við tvær erar og eintara slerti hann svo hann smalli gulfu. Tilbúrurinn var meldavur og tvær vaktamenn tókur Rodríguez vissar til einklífan. Tann som slíi hegi slapp undan refsing. Hann var vel í ögnu við hann við vaktina hegi. Rodríguez sett tann dægin í einklífa. Meginpartin af tuginu græt hann á púinu og röpti eftir lakna. Ungin brudja sig róp hansara. Sætnapartin korti ein bílur nýjan til inngunguna. Tvær vettamiklir vaktarmenn lótu húrunu upp til klífan hjá Rodríguez og setti honjöðn á hann. Hver skal alle? Röpti hann. Fengar som vera fluttir af ólutnus orsökun fóa vanliga ikkja að vita hver þær vera sendir, men eina af vaktarmannunum svera ég, bújar fangsli og í Montgomery. Ó nei, ber Rodríguez fyrir sér. Send mig til ein lakna. Sucha þitt ikkja að þið blöju í oiranun. Bló rann ur oiranun og nýr eftir hálsunum. Tann skratti krægin var vater af blóu. Vaktamennin bæir hugti at oira Rodríguez og hverjun örun. Svo yptu þar öxl. Ongin lakni í tökur nú, segi annar. Og vita við finnst bó að flýta til bænavegin. Bílurinn her, vita við ekki tója búja. Ég stó bænt nærhendis og hugti hjálparsleysur að tói som hendi. Rodríguez vendi sér í móti mér við öttafotlan andlisbræði og röpti. Til sært að þið blöju, Kolsson, det ekki svo? Jú, það ger ég, sværa ég. Þær törfa lakna. Bæir vaktamenninir brastekkafu og startu eða mér. Æna lötu trúi ég að þær vildi syrja fyrir að Rodríguez hófast allt fekk lakna hjálp, men svo skuldi ekki vera. Þær bæir menninir lyttu hann um millinsvín og bóru hann út út hann bújandi bílin. Á gulfunum voru negru blóplettir som vittna það og í hent ver. Ég fekk ilt fyrir hjarta og kjendi mig hjálparsleysan. Ég fekk heldur ekki að vita hvað þið hendi við manninum. Sætt þessa vikna fekk ég vísjan af hól í vastihúsnum. Það sást á eiginum að hann var stúrin, þá hann utan að síja nega gammar en pappursleipa. Hann snúi sér stutt og greitt það, að tala hann alls ekki verið nekra núan fyrir hann. Bers nekra fúar vikur framan undan, hei hann finnst ju avis lyftur að sleppa út. Nú var það í stegin, 2 år að træt, við fengihúsu. Ég hugsa hvordan bønir okkara fyrir Paul og Ferguson voru sverægjar og ein lögnan hótt og ein að löti fórta í gjögnum með kundi gút hefa kort Paul frá sér? Fór hann aftur til það som hann hefði gjörst? Nei, sjálfsagt ekki. Það var helst en rönd við skuldi í gjögnum. Legg ekki úi þetta, Paul. Við fer að sjóta mali inn fyrir hagri dómstól og við skuldi klara það, segi ég. Og í lötinni ég besti advokatur í hessum fengihúsnum. Paul megnaði enn ekki að smúlast þá í röndi að vera skemmtingar samur. Það var eisvönt að þetta var en afbjóðing fyrir okkur. Við Guds hjálp skuldum við berjast fyrir að Paul var leyslatin. Annar við kom var Lee Corbin. Eitt kvöldi á bókasánunum kom hann til mun, ösku gráfur í andlitnum og við sjálfandi varum. Ég spurði hvað batti honum. Ég má tosa við til bæna veginn, segi hann. Mér törfa hjálp. Við fóru út húruna. Það snur sig konu mína, sagði hann. Hún vil færa frá mér. Ég veit ekki hvað það skal gera. Hessum stóru sterkji meðurinn stóð og skalv og bærdist fyrir að halda tárun á aftur. Það var hennar kvölfulla söfu, hann sagði mér frá. Þá hann var handtíkinn, seldi hann það stóra húsu til höttu í Atlanta og flutti konuna og bægi til smáfu börnina aftur til hann luftlandbúi nærhendis Asheville, North Carolina, svo hann kundi vera nærhendis familjuna. Kona Lee fór að arbeiða kvöldanar á hennar gladna verksmiðju til þess að hún kundi megna að uppihalda sér og börnunum og rinda ádráttunar á lastbilnum som Lee hefði kjöpt fyrir sænastu dollarar svínar og hann mótt í fengihús. Og í fyrstanu skrifaði hún reglilega til hansara.
så gjördes långkor mellan brövene och att enda kom ikke flere. Hon hei ikke vært før for at vite han i fengehusen hon, tog gamle biler tar av være i olje. Hon hei onka telefon. Li hei ringt til Svasøyen, som bo nekra få kilometer hejane, og det var her han fikk høyre hese syrkjelige togjende. I hevet av oppebordet, hekstra han, til ikke henne er feilder. Bror henne sier at hon enn er gav med, og jeg elsker henne endelig. Hon er nu av ved til foreldresøyene. Her nøyest jeg å få samband vi henne, annars misser jeg henne. Jeg har ångan annan nøye som heime enn henne og bøttene, og ta imen tørva med. Og med best kunne slåp i heim, vil jeg bjerga tjonele i munnen. Jeg helt av fangsholdsmyndelagene måtte ta kunne gå til ikke hette som en av årsøk til færløyve. Og i reglegjørende stendur at en av årsøkene til færløyve at verveit av familiebåndene. Men ta livet be om her og nu at få færløyve årsøk av tøy som hent vær, var hun å svære at først nei. Om det en alvarslig vannlokka, eller anker i sere sjukur og lakne rinjer, kan det spyrja fenge hos Joran, svære i han og hei vaktene. Annars har vi unga myndelagene. Liv ólukkulegur og vendur sér til mun. Eg rými í kvöld. Eg klatri upp gyrinjuna. Tú átt ikki að vita tað, tú eg vil ikki að tú skal koma þar upp í nakka, men hetta eg nøddur að gera. Korpen var ólí nú, og tað var eisant at hann mætti tað hann segi. Hann hevði verið í fengihúsinum sum hann tullum var, og hevði ikki gjort minsta brot á reglugerðina. Hann hevði best nakra fáa mánaðir eftir að bøta fyrir. Hann kendi til avlæðingarnar að drøyna að drøyma, Men i løtene var det ikke annet enn familien som hadde nærkant tøytning fyrir han. Han var stårer og sterskur. Jeg kunne ikke halde honom natter om han ville røyma. Jeg sier det eneste som kanskje kunne halde honom natter. Li, om du ikke gjevi mer heiersår tøytte på at du ville vera ved hæsson, fer jeg beint til vakthavandi og melde det. Jeg ser ikke fyrir at han setter det i einklivan i natt. Du skiler at jeg ikke vet til at du øyelegger alt løyv tøyt. Li var greier i vrede meintet jeg sier. Kanske det best at du gjør det, sier han. Jeg mekker ikke større meg selv. Jeg må helst avbyrdjast. Da han dovna i et sindur attur, greit i honom fra, at om han bærer seg så lær seg at, får han å missa allar møvelegar fyrir færløyver, og han får helst å være flutter til et anna og strengare fengehus. Han skilt i hetta. Vi bauer saman nekra minutter, og så får han å røyna at røkka konusøyni ut telefonene. Sætni segir Lee frá at hann hei tosa við hana í telefonuna og hann hei spurt hana om hon vildi bíja sama við honum her. Hon segir at det best skuldi halda pæt við hann gótilega tvatlunum, segir Lee, men ég hei tó hana kjensli av at herrin virka í á hana. Hon segir at hon góð við mig og hon ikkje vil gera nega bútt så langt ég bústur og mig best kan koma kjött. Trusti latti et sindur eina tói, hófas Lee var stúrin. Om kvöldet var jag skrivstående ta en unger med över kom för att tosa vid han som åtte vakterna. Bror mun är dejur, säger han. Jag må hem till järaferna. Det är stor och byande egen bönhav om hjälp. Kvart hällde du med sida här till, ringde han som åtte vakterna. Du kan svittla ut papuren här ivre och flytta med dig. Jag kan inte göra utan papur och göra fyllt ut rätt. Det åtte du att vita. Det var ungen härman om det och hänt var ungen samkänsla. Tatt han unge fengen hårdkjen i herunnen for etter papurunnen, røpte han i vaktene 80 etter honom. Gjer det rett første fyr. Det unge jeg ergest meire om, enn ta vidt mot skrive omsøknene av nødgjøn. Jeg beit saman til henne og vende meg av i vreie. Jeg orsker ikke at hitje at vakta mannen. Jesus har sagt at vi skulle elska teir og kjove okkon, men jeg kjente ikke anna enn vannvering for hese mannen og ståle til hans herre. Jeg fyrir öllun hessum stænum. Hann sænasta vikan hei verið rævli. Jeg hei hua djæla om allt som búi í mér. Jeg hugsaði neyjarsvelg som var kordur á sjúkrahús, tann blói á barðaðan mellum búa fengarnar, hann som skuldi få stóran tutning fyrir tvær familjur, mannen som klintraði upp gyringina, það vanalíu viffirna á Rodríguez, lúingina í eigin Páls, tann núan var nokt á honum, og sorg Corbins ta han helst sig missa konuna. Nu kom henda hendingen vid tog og falkalja vaktamannen om han har allt hitt. Jeg takkar jeg gode fyrir upplivingsna vi heila i andan og vikna fram og undan. Jeg kjente meg alopnan fra öllum sujun og be om heila i andans kraft til tess at vera med så jeg ikke gjør nega bútt.
Jeg ber om meg til å holde ut og til å kunne leve under opp. Vi fyra helt fram at hittast til bøn hver kveld og i skolastånd. Og hvordan hadde dere lett å være ved å lese henne for dere? Vi godtok og tess han rundt at et fengehus en god gråraboter for gjerningen satans. En så god kærlighet satan hæter, og et fengehus fyllt ved hætre. Det forfølgelig av mistrykk, øvensjuke, vreie og tunglinte. Hesa vikene loa i hætre oppe i Maxwell, og det høtte vi at få hendene av åken ødlån. Vi bøver om at vi måtte standa faster og i kristi kærlighet. Bønner okkar av våre sværager. Det byrja vi Paul. Erna tog var han så nyekommen vegna noktanna at han hoksa ikkje om størst anna. Hon tykte hjertelig av sindur seg sjølvun og gjørtest understruttligur og famaltur, men ein dagen breid solen i djøknun. Tjokk, sier han, jeg skiljer at dette en røndartøy fyrir meg, og jeg trykker vi at Herren skal hjelpe meg, så trykker man ikkje svikur. Det byrja jeg at sindja enn han øymer. Alt om man kallte at om det best tegge mot Kristus kommer til å være spart for alle trobeleggere og vantar, og han vil sørge for at det best får gå av det og at alle innskjert herre skulle oppfylles. Vånbrotene og avsikrene som helt vist for å komme skulle høre okkun og hjelpe okkun i strunen. Paul begynte å lære at han skulle trykke av god. Etter fikk han løyve til å være til sikning for ånder og hjelpe dem som særlig har tørvet av stål. Vi kunne etter fikk han løyve til å leie en unga mann til Jesus, en som var inne og gjennomsere troplund høyerskei. Lee Corbin opplevde eisen i Guds kærleik virskei i hånden. Han setter seg fire at han ikke ville færre ur fengehus noen uten løyve. Til han yngste var at være leisladen, så han kunne teka seg av familien og en bedre hot enn avur. Til hver som blei han som et nytt menneske. Han brå seg mer enn avur. Ære fengar for jeg støtja hjelp hans herre. Av møten om torsdagen leie han av en gåan vittnesbord, her han vidtjekk at han hei Josh Negv, som var mykje at harmast om, mittlen annars balt godrøtjen og prædikum hevor. Han var fattlen, men nu hei han vi nøye gods rest seg attor og var kommende rett alai. Te at han framvis ikkje fikk løyve til å færa heim og færløyve, køvde ikkje ta antallige kraftene han hei finnje. Ta jeg var i herflotan og lærte jeg at du skulle røyne at jeg avbyrdja futsjentan fra veidingarlemninen. Satan hei mekna at gjørst det og gjerne tog. Vi var alt og bundner av ætlån som får skreift og brukte tog ikke kraftene som vi tatt finnje. Ta vi byrja var gjerra hetta atter, kurve skutsjene og solen kom fram. Fellesskaperen ble bedre enn avr. Ta tjekk ikke fram av i Homer Welsh. Han var framme i Sondjarlikjande, og der fink vi ikke bilbukt vi hitan hon. Paul og jeg skiftest om å sita tja honom. Han brosa i ussalia til okkon da vi komo, men okkon domte ikkje egna brai. Det var eins og vær hans løknaur. Fyrsta sundedagen i november var vi greier iver at støva Homers versera Olvarsson. Amos, Heilevås frøyngren, sier at høver hite og i meir enn tutsje tider kunne øyeleggja en eldre mann resten av løyvenon. Han var overvikvamur fyrir bakterietunandi heilevæi og hei finnji rett utbrot om allan kroppen. Det var i eisne smagir møvelagar fyrir at han fekta røttu heilevæi svitjerna. Det kunde genga ein vika og hann var fluttur av levesjukruhuset. Halda dita Kristus fyrir fyrir a grua, spurði ég tar trutja brøvum minnar. Liv hinn fyrst ég sverra. Ja, það trygg vi. Paul hugsaði sig hann að lötu, så nikkaði hann. Amos var meira ivand. Jeg skiljer ikke helt etter over grøying, sier han, men jeg må jo sanna at ikke anna som hjelper nu. Jeg sier dem fra en oppleving jeg har haft vid Harald Hughes. Bygge var fyr i honom da han var olvarslig sjukur, og han slapp fra skorvidger. Men jeg avhører et her og sier at vi måtte trykva alle samler. Om onker okkar ivast du i at Homer kan være grøttur, det best å si fra beina veien. Vi må vera ætt og gjørstun okkara og tryggva at Jesus kan gjera þessa samu i dag som han gjørte fyrir nærum 2000 árum síðan. Jeg trúi hverjum orði jeg segi, men innan og mér veri lúka rættur som brøver munir. Ætt at kjenna sannleikan og fluttari mersting, nega helt anna at stúi út á hann við tryggv.
Det är alltid en avvisar ötterfyrig att det inte ska etnast och att du ska tidigast att bära det bortliga ät. Hesa fyrir gjörde jag av att jag hellre skulle bära mig bortliga ät om så skulle vara. Det var bättre än att jag alls inte gjörde fyrir hända den vinnarliga gamla mannen som la här hjälparläser och svam och svajta. Vi gjorde av att huxa om Mali och nekra tömmar. Om onkrar våra fyrvarnar skulle det där inte låtaka. Om inte gjorde vi av att hittast i hölen och tjavälj till bön om gröjen kansara klockan 90 till kvölde. Jag fick vid mig senaste frågräng om sjukrastövna. Hon visste ju att hiten var hinsamme och att alla rönder var negativa. Sitta inte fyr i honom, men lacknen av levande är sturen. Det är möjligt att ett sjuka hansar hev stundes sig upp. Där har varit hos om att läsläta han så han kan dodja hemma. Klockan 90 var vid alla fyra sauna i rummen. Ångens vajk. Homer var glävare om att sucha åkken, men så dejlig var vår att han durva i beina vägen vi började att tåsa vid han. Vi sade då att vi alla ville tryckva av Kristus att han skulle gråa han och att han skulle göra det samma. Det var inte nej att greja Homer från att stövan var hattaslig. Han visste att han var äckliga tjukor. Han huggde mig in i ögonen, så huggde han att hinan. Ången säger näka. Han nickade och motlade. Tack. Vi bökte knö vid sångkansare och bov och harst. Korpen började och jag kände att andegods var till stigare i rummen. Herre, bär jag. Jag tackade här framman undan fyra hessa gröjning. Så skedde mig under sigur i Jesu navn. Paul, och annars versera världen tar han bär, versera fru Mavir hetta kvölde. Han tackade gode fyra att han som var mäntor av frälsa ejsne kunde gråa. Amos tackade gode för underverkansare och bökte höttenon mot gulven och i fullkomnon troskap. Det ville välja löjensjån om onker huggde in till åkare hetta kvölde. Hela mävren som avrhej starvast och kvitt i husen var knä vid sanchna tjena gamla minoarbetare i Tennessee. Korpen, en förvirrande storsvikare, hyggstrade och grädd och bädde Jesus medan han även var att hosa i tungan. Kramer, en ungemävren som överhever rosävnes utflyttare, la här och prysa i god av fotlån hjärsta. Och Amos, en stiltföre heilavåsfröngren, rann samma vid oss. Vi bor i mer än en halvan timme. Ta vid våra lyttner har jag så mycket känsla av glädje som jag följde under bibliläsningen om vikerna framan undan. Det var en så jag var lytter av en väldigare kraft och jag röpte. Halleluja! Jag har omgående gjort det över. Vanliga var det pura kurror då jag har i byen. Korpen rastest och bråsade. Så hällde han sig i sångerna och tog tvärst rum i sjuka. Ena löte huxade jag att han att lägga drejan ur sångerna, men det gjorde han inte. Han femte bäst att han svettade av kroppen. Ången åkade ivaist och i att gröjen inte var av. Morgonen efter var det tullja av åton för att sucha in till kycklingen. Jag ville inte veta Homer om han svev, så jag öppnade hurorna spekliga och huggde in. Homer satt i sången i örvätjen. Han huggde mot hurorna och då han sa att det var jag röpte han. Prysa var väldigt god, jag älskar det kom bröver. Jag var standande i hurafjörnsen och ena löte. Ta välsch var fruskor var han serat smägen och gjorde lydig av. Vanliga tåsa i han så spekliga att jag måtte kujta mig för att höra vad han säger. Nu var rödden stärsk och först. Han var fullkomliga bröttor, inte enans likamliga, men eisne salariga. Det lattnade i fyra mer att han inte långt kallade mig sör. Havast han än var bleikor och vidtidgen, bråsade han om allt anledde. Hiten är horven, röpte han. Han är horven, han kvarv bänta till våra färner i görskvölde. I heve sov i ens och badne för i första ferien i Viko. I kan fara ur sjönkene nu, herren över grött med. Jag gjorde så överfägen att det rann att det till sovesalen och vakt i hinnar. Tar låter sig ui och fyllde mig till rum Homers. Jag var så glävare att jag hällt mig svajmo i luften när jag tackade i gode fyra att han sände mig i fängehus. Hettast jag törva till herre, mig enda törva nägna lakna. Tack för att du lät mig komma här. Tack, tack, hända lötan är allt här värst. Om kväll till vidtjav och vid Homer attor och bovsamma vid honom. Nu satt han i sönkene, fintar glävor. Torsdagen var han kanhavar av sjukhusen och hermannastöjne. Alla röntgen var i läge, blå, land, röntgenmynter
og dagen etter var han flyttet til sovesalen. Vi må vel bare lette laknene halte at her har vi æren av hæsen, sier Lee, men vi vet bedre. Hentan dagen legger mestet til en brøyting i fengehusen. Den avlepende tonen var horven. Alt kjentes mer linka, minnespent. Det var ikke tåsa så hars langer, og enda tar mest tunglint og tyktest at løysa. Den avkjønnelige bardein i andaheimen var helst horven og hæsen sin.

0: Hei, du lurer deg til Lindene. Nå Gjerstadslotter av Skrønne. Gjerstadslotter en tonleggersending for de unge her av Lindene. Vi Eida,
1: Eir
0: og Louis Brekman. Og helt før for sendingen av Ung Crowder. Hans fulle navn David Wallace Crowder, og han nu kallet seg Crowder, så i han 2012. Og han egentlig år, han født 22. November og i 1971, kon han etter Tony Crowder, og i hese sendisene fra å spille sanger fra en fløve, som etter The Exile, til fløven fra 2024. Og den første sangren som vi får spille etter Grave Robber, til å først kunne grave rannere, til fyr som var så stjålet, så var det tjåer som stjåler loik, eller stjåler ur grøven, og det som har gitt seg stjåler åkken ur grøvene. Og Emerson Day har eisen skrive en sang som heter Grey Robber.
2: Officials say the death toll is expected to rise.
3: That's right. We are told that there were airstrikes underway in...

Næste sanger heter Dash, og det Toby Mac som synger vi, og Dash tar med seg til strykene i midten føy og destatøy, og en er grøv.

Hva brukte vi løyve til åkken til? Det det som jeg sangrer hver om. Det bare strikken som viser løyve, alt løyve til åkken. Og neste sangrer det Still.

Vi bor Eirul og Brekkmann for å takke for okken. Vi vil eisen takke Jekvann Poulsen, pappa okra, for å ha vært teknikere og sendingene. Gjerselslottet tonleggesending for ung kvønn mye dag klokken 16, og sendingen vil endre send frysa kvöld av midnatt, leier kvöld klokken 22, sunne kvöld klokken 20, og månedag klokken 16. Takk for okken!

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bokarna, systersonen Ganta Kalsens. Skriva hevor C.S. Lewis, som är heimskjentor kristen rithevendor och troarverje.
1: Narnia-bokarna är skriva jag som äventyr, vid nekvon myndamale, här alla personer, djur och veror uimynda imist. Henta första boken grejer från skapan heimsens, som vi känner henne ur första Mosebok. Hövudspersonerna, Diggory och Polly, är de två böten som uimyndar och vanliga människor. Leivan Aslan uimyndar Jesus som hever allt valt. Andro Morbroer uimyndar en människa och hever valt hitt önda hellre än ta goa. Hinn önda jadestrottning uimyndar Ytlaman. Rithöfundrin letur tó lesaran tolka hvað ymsu fölkjene og hendinganar í bókinni uimynda.
0: Astrid Breckmann leser.
1: Seinast hørte vi hvordan Polly og Diggory kom i en annan heim. Ljósi her var sera rettligt og de så ikke så vel. Men de funnet ut av at de gikk inn i en risa storare borg. Henta borgen var sera gommel og ta seg ut som mursteinene var via detta nyer. Ikke et levande menneske, et la vera, et la neka anna, vera suttja. De gikk og gikk og var det løyka vi at gjeve opp og sette ringene atter av fingrene. Da de kom inn i en stor sal. Her så det flere hundra folk. Men etter en løte funnet de det at disse folkene kunne ikke være livende. De kvarst ikke andre av eller neka anna. Hette måtte være vokskapelse. De får inn og så at disse folkene så ut som konger og drottninger, øtlete kroner og høttene og våre sere vøk som kåpen og klæven. Så så de av myen i av gulvene, neka og luktes denne båret, og av båret hekk en klokka og en lydel kiltur hemmer ved vi synere. Hette rommet var ganta, og Diggory kjørtes frest av vår til å slå av klokkene. Etter at han gjørst her, kjørtes ljøve herrer og herrere, og brottelige datte en parster av rommet og nyer. Så held ljøve opp her, og til hilti at nu var sloppe, men ikke hadde de mistet seg mer av livet noen.

Femte kapittel. Hitt lagt no tunga åre. Bøtnene stå kvørst så inn og med igjen til solene, her klokkan enn hekk og darreie, tå at åndsje ljå kom ur henne. Brottlige hørte til et vekt ljå ur hinnon endan av selenon, som enn var åskatter. Sjåt som snar ljåse ventet til seg å vite hva dette var. Eitt at heim og kåp og kløtte vokskapen hon, hitt seinast urenon, til konefølge som dykker i helt vera så vekkost, hei rasje av stålen hon. Og nu, ta til så henne stand og oppratta, rakt og til vi at hon var nekv hagre enn til jeg du hylte. Og ikkje bæra krona og kåp hennara, men eisen hitt myndo av ekna braie og hinn vilja største munneren søtt og taimon at hon var en mått mykjel drottning. Hon leit seg kring i selnon og rakte vid skeian og bøtnene, men og gjørlet vera suttje av henne kvart hon hoksa eit, etter om hon gjørde spilsen.